επιθέτει συμβαίνει μυρίδες. Λίγια ρήματα ή άλλα το καλό. Θέλουν ακόμα οι άθες. Δεν μοντάει ότι μόνο το ήταν δείχνω. Να μου κομπάει ο κεμάτ. Μα κομή σε τσόπνο. Μόλα. Μεδάλ μόν τσόπνο και μου κομπήν. Μουλ. Για μόνο κομπού σε κοινό. Μεδά πάει σε νόμι μέγιο. Και έμαν. Μιλιά η μάγκατς. Καλό το βάλ. Δεν είναι φέρα μια γιορτή, μια κρυάκα. Κινή, ξέν φέραν πήρε, μια κνόνκο, και να μιλέ. Μιλιέν, μιλιέν και να δεκτώ βάλ, μιλιέκο. Μότος, بعد الفتى ياسر بعد ان ودعتني الى مكه فقد ربطا على ابي حذيفه اول الامر ثم حليفا لابي حذيفه بعد ذلك ثم زوجا لسميه امته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ. ياسر دلوسنا دنا بوكو تاكو ياري موكم يوي دلوسنا مك بايل يوي جو يما ينون بكن في حذيفة مومو نخميتني مولان دون قنالي تيمو خلاني dalal gan jikko bu rafet la boo xam ne l'islam daf ko fekk ci arab yi mooy ni abal xudayfa mi ginnaaw bu nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencu màkk fekk yaasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunde gunge fraeram yooyu te wax ne nikkal xudayfa ak jàkk ja soriwul ñu daje ca penc ma moom yaasir ak xudayfa xudayfa ne ko ma faala axawaak ya fata ant fa qaala fata antara qurbaddaari ala wajiha fa aada ila qawmihima. Xudayfa ne ko waaw noo def ak sa ñaari mbokk yëpp yow mbokk ams mi ndax dafa bokk ci gir ams mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seenu réew ka kenn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu. Xudayfa ne ko wa andarta bouda daari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fii màkka loolu tax ñu bëgg a toog màkk. Mu ne ko bal andartu hada alxaram al amn aw hada alxaram al amin ala gayrihi min mawaatin al xawf وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب. حذيفة بن كل جيل بي مام ياسر دفا ملني دفا عملك يا لخمر ولكو بقنا سوري سمين بق لتخ مبغتو في جمك دف دي برق بقن سيكوريتي دفا موتي جينين خيوي mu ne itam dama am cofin ci dëkkaale néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola
ak mbon kesse a nek ak mbewti yalla ñu tane ko lo bëgg def mak mu ne ko dama fi bëgg dal sama doole xoday fa ne ko nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi lay yëgal ni fekk yaa ngi dëkkale ak man doo xiif yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim tudha bihi mahzum wa tazdanu bihi quraish wa ta'adu bihi al-abha mu ne ko biñ naa ci sama bàyyi ne yaa kat yaay sang bu baax boo xam ni sa askan danañu la tiitaru quraish gi nga bokk itam dana la tiitaru xur màkka wi itam dana la tiitaru mu ne ko innaka wallahi ma alimtu la saqiy nafs radiya sira tahfadu ad-da'i'a wa tut'imu al-ja'i'a wa tu'ti as-sa'ila wa tu'ni al-'a'ila wa tahmi al-ja'a wa tughithu al-malhuf mu ne ko innani inna ci yalla ni xawma ku la gëna tabe ku la gëna rafet jikko ku la gëna mëna topputoo ku tumuranke ku la gën a mën a joxe ñam ku la gën a mën a sarax yalwaankat ku la gën a mën a dimbali ku ñàkk ku la gën a mën a aar sa dëkkandoo ku la gën a mën a xettali boromi problème loolu la ko Yasir wax